Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: U posljednjoj u nizu emisija utorkom, u kojima smo nastojali dublje ući u osnove biblijske duhovnosti, uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Nikom Bilić, tema današnjega razmišljanja jest Mojsijevo obraćanje.
1: U jezgri biblijske duhovnosti zacijelo je fenomen obraćenja. Želimo li ga istraživati, gotovo nezaobilazno dolazimo do specifičnog trenutka Mojsijeva obraćenja, kada se iskusni izbavitelj naroda našao u Božjoj školi. Riječ je o odlomku u 34. poglavlju knjige Izlaska, koji možemo u pravom biblijskom smislu čitati pod naslovom Započni iznova. U središtu tog teksta nalazi se presudna velika objava Božjega milosrđa koja obilježava cijelo sveto pismo. Na vrhuncu svete gore odzvanja nova dubinska definicija svetog Božjeg imena Jahve. Sam gospodin progovara, najprije dvaput izriče svoje biblijsko ime, a zatim niže blažena svojstva koja će postati formula i ponovit će se mnogo puta u svetopisamskim tekstovima, uključujući i one koji su teški i prijeteći. On je milosrdan, milostiv je, iskazuje naklonost, dugo ga je daha, bogat je privrženošću i pouzdanošću, to je njegova solidarnost i povezanost s nama, njegova vjernost i istinitost. Štoviše, revnost Božja, koja se kasnije dodatno iznosi kao njegovo ime, očito se sastoji baš u ovim svojstvima. Bog je revan u svom beskrajnom milosrđu. Pred takvom objavom stoji Mojsije u ključnom času svojega života.

Poštovani slušatelji Radio Vatikana, zahvalno se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u središtu Zagreba, svjestan da u zakladi čuvamo uspomenu na sve ono Božije u životu djevojčice koja je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa i da smo postali jedna od veza domovinske s iseljenom Hrvatskom. Hvala vam na svemu što činite za nas. I ovaj put, suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, ostvarujemo na temi obraćenja kao jednoj od osnova biblijske duhovnosti.

Mojsije je u visinama Božje gore po Božjem nalogu, koji ovaj put izričito traži da on bude posve sam. To je Mojsijeva korizma, jer za razliku od prvi put, sada je 40 dana u postu. Tu ga Gospodin pohađa u oblaku, koji je u Bibliji znak otajstva i sve tamo od Noe upozorava na Božju prisutnost. Povijest je poznata. Izišavši iz kuće ropstva, prešli su Crveno more i došli do Sinaja, gdje s Bogom sklapaju savez. Kad se Mojsije dugo zadržao u razgovoru s Bogom na vrh gore, prave si tele saliveno od kovine i klanjaju mu se, tek što su bili svojom voljom Bogu rekli da, pa će biti žestoko kažnjeni. Mojsija potom Bog još jednom zove k sebi. Za Mojsija je jasno, pa to je nova, intenzivno produbljena objava Božjega imena. Prvi put čuo je, ja sam koji jesam, bit ću tko god da ću biti, u gorućem grmu ili na vrhuncu planine s gromovima i munjama, u blagom lahoru ili u oluji, u stupu od ognja ili u gustoj tami. Bijaše to objava Božje uzvišenosti, potpune slobode i budućnosti, a sada mu Bog otkriva svoje srce, milosnu nutrinu svojega božanstva, sličnu majčinskoj utrobi koja dijete štiti, hrani ga, daje mu da raste. Dapače, u prethodnom razgovoru s Bogom već je Mojsije čuo s istom formulacijom kao prvi put kako ga Gospodin vodi od onoga izvanjskoga u duhovnu milosrdnu nutrinu. Već tada nanovo je definirao sveto ime Jahve govoreći milostiv sam kome sam milostiv, smilovat ću se kome ću se smilovati.

a sada mu Bog objavljuje da čuva svoju privrženost tisućama naraštaja, da se brine za onu krivnju koju su na sebe navukli roditelji, pa onda i nedužnu djecu opterećuju time. Vjerojatno se srž i osnova milosrđa razjašnjava baš u ključnoj najavi da Bog nosi, što u biblijskom jeziku znači oprašta, cjelinu čovjekove grešnosti. Opisana je trostruko, kao krivnja, kao prijestup protiv svetoga zakona i napokon kao grijeh, promašaj i pogrešan potez. Kad pak čitamo da Bog odnosi, oduzima grijeh, odmah razumijemo odakle Ivanu Krstitelju osnovica da prepozna jaganjca Božjega. Za naše oslobođenje od zlokobnog tereta grijeha traži se Božja moć, samo On može odnijeti grijeh svijeta. A gdje je tu Mojsijevo obraćenje? Pred nama je div junak koji je i protiv svoje volje pristao na silan pothvat koji mu Bog zadaje, pa ga je uz punu mjeru muke uspješno izveo. Doveo je narod do saveza s Bogom, a onda se sve srušilo. Prije novog susreta s Bogom nalazimo ga opet kao da je na početku. On moli, objavi mi svoje putove. Sam se je do toga doveo kad je razbio ploče saveza, što Gospodin izrijekom spominje. Uništio je osnovni dokument. Premda je u uspjeloj molitvi prije toga bio tražio da Bog smiri svoj božanski gnjev, sam se prepustio bijesu, da pače usuprot svemu biblijskom redu, kazna za one koji su se klanjali zlatnom teletu izvršena je po Mojsijevoj riječi.

Na takvoj pozadini jasne su nam restrikcije koje mu potom Bog najavljuje. Nema više susreta licem u lice. Mojsije se treba sakriti u jednu pukotinu u stijeni. Gospodin će ga svojom rukom prekriti kad bude pred Mojsijem prolazio, tako da ga Mojsije može vidjeti samo s leđa. Ova su ograničenja toliko jaka da ulaze i u umjetnost i u teološka promišljanja. Ali Božja silna pedagogija koja Mojsija vodi do obraćenja nadilazi nas. Sve su najavljene restrikcije, naime, izostavljene, nema ih. Gospodin se u svojoj dobroti spušta k Mojsiju, naznačujući tim teološkim silaženjem onaj vrhunac koji poznajemo iz Novoga Zavjeta, kad će se Mesija odreći svoje jednakosti s Bogom, ponizit će sama sebe. Obraćenje Mojsijevo vidi se u spremnoj istodobnoj adoraciji. Pred veličinom Božjega milosrđa on s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Glavni trajan plod Mojsijeva susreta s Bogom svakako su nove ploče saveza. Ali u našem istraživanju biblijske duhovnosti osobito uočavamo Mojsijev silan korak naprijed od fasciniranosti Božjom slobodom, uzvišenošću i moći do unutarnje spoznaje Gospodinove sućuti i povezanosti s nama. Molitva koju iz svojega klanjanja upućuje Bogu pokazuje nam dokle sada Mojsije ide smjerno i odvažno. Gospodina koji je vidio štovanje zlatnoga teleta i odlučio neću više s vama ići. Mojsije moli, pođi. Suprotno svetoj pouci i zapovjedi da molimo budi volja tvoja, suprotno podložnoj molbi ponizne službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Mojsije, dodirnuvši tajnu Božjega milosrđa, traži evo od Boga da promijeni svoju volju.

Mojsije se nesebično izlaže kao posrednik i zagovornik, svrstava se zajedno s narodom. Ako je on stekao milost u Božjim očima, neka Gospodin pođe sa svima njima. Vrhunac Mojsijeva obraćenja zacijelo se najviše vidi u njegovu iskrenom kajanju. Prije je njih optuživao i isticao, to je vaš grijeh, upozoravajući na grozotu klanjanja zlatnomu teletu. Sada Mojsije usrdno moli, oprosti nam naše grijehe, naše opačine. Toliko snažno i duboko prodire u Mojsijevu dušu objava Božjega milosrđa. Najmilije nam je kad čitamo čuveni izvještaj da je Mojsiju od ovog susreta s Bogom iz lica izbijala svjetlost. Obraćenje ima svoj vanjski znak. Blažen je to utjelovljen i trajan plod Božje objave, kad koža na njegovu licu zrači i isijava sjaj Božje ljubavi. Možemo si lako predočiti kako je to moglo biti, ako smo imali prilike susresti se primjerice sa svetom majkom Terezijom ili našim dragim slugom Božim, ocem Antom Gabrićem.

Bila je to posljednja u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Živa liturgija kao sredstvo za ponovno otvaranje prema susretu s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. U videu molitvene nakane za Lipanj, Papa moli da sport bude škola bratstva i sredstvo mira. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na općoj audijenciji u nizu o koncilskoj konstituciji Sacrosanctum Concilium Papa Lav XIV. Posvetio je sastavljenim elementima svete liturgije, obredu, znaku i simbolu. Kako je rekao Papa, drugi Vatikanski sabor, koristeći dragocjene plodove rada liturgijskog pokreta, pomogao nam je ponovno otkriti istinu koja je bila vrlo živa u svijesti drevne crkve i u nauku crkvenih otaca.
3: I riti della liturgia cristiana.
4: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog otajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se Mysterium Fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
3: Attraverso i riti e le preghiere.
2: Papa ističe da obred daje oblik liturgijskom djelovanju i po njemu našem životu, stvarajući u nama duhovnu osjetljivost koja nas osposobljava kušati Božu prisutnost po Isusu Kristu.
3: Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei.
4: Naravno, to se događa ako ne ostanemo strani ili nijemi promatrači u odnosu na liturgiju, nego u njoj sudjelujemo cijelim svojim bićem, tijelom, umom i srcem u poslušnosti Gospodinovoj zapovjedi. Po svetom obredu tako bivamo oblikovani za slušanje Božje riječi, zahvaljivanje i klanjanje, bratsko zajedništvo i crkveno jedinstvo. Otkrivamo da smo zajednica mnogih lica okupljena istom vjerom.
2: Sveti Otac dodao da nas obred uključuje u jasno određeni slijed gesta i molitava koji se ponekad može suprotstaviti našoj osobnoj sklonosti i spontanosti.
3: La sua logica però.
4: Njegova logika, međutim, nije sputavanje slobode u obrasce. Naprotiv, trezvenom svečanošću svojih ritmova, obred prekida užurbane aktivnosti i vraća nas bitnome. Tako otkrivamo drugu dimenziju djelovanja, koju ne vode računi produktivnosti i drugo iskustvo vremena i prostora. U obredu kušamo logiku besplatnosti, nalazimo predah koji obnavlja srce, prepoznajemo da nam prethodi Božja milost i učimo živjeti u ritmu nastanjenom Duhom Svetim.
3: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
2: Papa Lav XIV. Ponavlja da katekizam katoličke crkve produbljuje vrijednost znakova i simbola svojstvenih liturgiji, podsjećajući da se njihovo značenje u dijelu stvaranja i u ljudskoj kulturi precizira u događajima Staroga Saveza te se potpuno objavljuje u osobi i dijelu Krista Isusa.
3: Emblematico è il segno dell'acqua.
4: Zoran je primjer znak vode, od početaka stvaranja do potopa, od prijelaza preko Crvenog mora do Jordana, pa sve do vode koja izvire iz Kristova boka i postaje sakramentalni znak uronjenosti u njegovu smrt i uskrsnuće.
2: Znak i simbol su pojmovi koji se često upotrebljavaju kao istoznačnice. U stvarnosti, znak je simboličan kada može upućivati ne samo na neku ideju, nego na čitav sustav značenja i vrijednosti.
3: I simboli hanno essenzialmente un carattere pratico.
4: Simboli imaju bitno praktičan karakter jer su prije svega radnje, jednostavnije i uobičajenije, poput klečanja i pružanja znaka mira, ili zahtjevnije, poput čina koje čine samu bit svakog sakramenta. Prije svega, simboli imaju jedinstvenu, djelotvornu i preobražavajuću dimenziju, kako prema materijalnim elementima od kojih su sastavljeni, tako i prema onima koji s njima dolaze u dodir, stvarajući osjećaj pripadnosti, dotičući srce i um, te pobuđujući autentične crkvene odnose.
3: Suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
2: Spominjući apostolsko pismo Desiderio Desideravi, pape Franje, koji ističe da je prva zadaća liturgijske formacije čovjeka ponovno osposobiti za simbole, papa Lav nastavlja.
3: Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia.
4: Potrebno je dopustiti da nas odgajaju liturgijski obredi, brižno i bez proizvoljnosti, njegujući ljepotu naših slavlja te se posvećujući istinskoj mistagogiji.
2: Iskustvo žive i pobožne liturgije praćeno prikladnom mistagoškom katehezom najbolji je put za ponovno buđenje otvorenosti prema susretu s Bogom, koja se prema logici utjelovljenja može ostvariti samo uključivanjem cijeloga čovjeka, duha, duše i tijela, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Hodati u procesiji s presvetim oltarskim sakramentom podsjeća nas da je Bog među nama i da hodi uz nas. Na to je Papa Lav XIV. Podsjetio u pozdravima na različitim jezicima tijekom današnje opće audijencije, osvrćući se na sutrašnju svetkovinu tijelova. Obraćajući se hodočasnicima na talijanskom jeziku, Sveti je Otac istaknuo značenje i važnost procesija koje se održavaju toga dana. U Euharistiji promatramo Isusa kao kruha koji se razlomio i darovao za svakoga od nas. Procesija s presvetim oltarskim sakramentom koje prolaze ulicama mnogih zemalja izraz su pučke euharistijske pobožnosti. Stoga potičem da održavate živim taj lijepi događaj javnog svjedočenja vjere. Rimski biskup u pozdravu na poljskom jeziku potaknuo vjernike da sudjelovanje u euharistijskim procesijama bude hrabro svjedočanstvo vjere te podsjetnik svima da je Bog prisutan u svojem narodu i da ga prati u svakodnevnom životu. U pozdravu hodočasnicima engleskog govornog područja Papa Lav se također osvrnuo na snagu koja proizlazi iz Euharistije. Dok se pripravljamo za svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, dopustimo da nas taj božanski dar ojača te postanimo svjedoci njegove ljubavi prema svima koje susrećemo. Petrov je nasljednik u pozdravu na portugalskom jeziku podsjetio da je lipanj mjesec posvećen presvetom srcu Isusovu, te pozvao vjernike da se približe tom izvoru Božjega milosrđa i nježnosti kako bi on preobrazio njihova srca, čineći ih strpljivijima, velikodušnijima i suosjećajnijima. Razvoj umjetne inteligencije danas zahvaća gotovo sva područja ljudskog života. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio audijenciju i izaslanstvo Udruženja katoličkih koleđa i sveučilišta kao predstavnike katoličkog visokog obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pozivajući se na svoju encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac primijetio da iako ne nedostaje ljudi koji su iznimno stručni u pojedinim područjima, mnogi od njih teško pronalaze usmjerenje za vlastiti život, te ne uspijevaju sačuvati perspektivu smisla. Pritom je dodao, često im nedostaje cjelovit pogled na stvarnost koji bi mogao povezati ne samo različita područja znanja, nego i mnogostruke dimenzije života, te najdublje težnje ljudskoga srca. U tom kontekstu katoličko obrazovanje ima ključnu ulogu u usmjeravanju profesionalnih perspektiva mladih te uvođenju njihove želje za znanjem. Cilj je, istaknuo je Papa, pomoći im da nauče tražiti i ljubiti istinu, postavljati pitanja o smislu života i dostojanstvu svake ljudske osobe. Pritom je napomenuo, ako katoličko obrazovanje ne uspije u studentima probuditi istinsku ljubav prema istini, ne samo prema intelektualnoj istini, nego i prema istini koja je sam Krist, teško možemo očekivati da će ljudi biti spremni uložiti napor potreban da prepoznaju istinu i s njom usklade svoj život. Pozivajući se također na apostolsko pismo crtati nove karte nade, Petrov je nasljednik podsjetio da katoličke ustanove moraju biti mjesta u kojima kršćanski pogled na svijet prožima svaku znanstvenu disciplinu i svaki međuljudski odnos. Sveti je Otac istaknuo da na praktičnoj i pedagoškoj razini postoje sve veće teškoće u vrednovanju rada učenika i studenata zbog širenja umjetne inteligencije. Stoga je na kraju pozvao odgojitelje i nastavnike da na kreativan način prilagode svoje metode poučavanja kako bi osigurali istinski cjelovitu formaciju osobe. Neka sport bude škola bratstva, sredstvo mira i prostor susreta. To je molitva koju Papa Lav XIV. Upućuje u videu s molitvenom nakanom za lipanj posvećenom sportskim vrijednostima, a koji je jučer objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac u sklopu multimedijske kampanje Moli s Papom uzdiže svoju molitvu gospodaru života zahvaljujući za dar sporta. Gospodaru života, zahvaljujemo ti za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući tijelo, za prijateljstva koja nastaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre. Rimski biskup potom moli gospodina da sportsko okruženje i bavljenje sportom uvijek budu škola bratstva, a ne besplodnog suparništva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Daj da oni koji igraju, treniraju ili navijaju, u sportu otkriju univerzalni jezik koji približava kulture, ujedinjuje narode te širi poštovanje, solidarnost i osobni rast. Na kraju molitve papa se obraća Bogu riječima: neka nam nikada ne uzmanjka tvoj duh koji nas čini jednom jedinom momčadi, ujedinjenom s tobom, kako bismo gradili zajedništvo i bratstvo u povijesti. Papina molitva za vrijednosti sporta dolazi u mjesecu ispunjenom velikim sportskim događajima, među kojima se posebno ističe teniski turnir Grand Slam, pariški turnir Roland Garros te tenisko natjecanje u Wimbledonu, dok se svijet nogometa priprema za početak FIFA svjetskog klubskog prvenstva. Sport je jedan od onih jedinstvenih prostora u kojima se čovječanstvo istinski susreće, istaknuo je međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, Isusovac Cristobal Fones. On je most dijaloga koji nadilazi granice, jezike i ideologije. Na terenu, stazi ili u bazenu, ljudi različitih kultura i nacija dijele napor, žrtvu, radost pobjede i bol poraza. Postojanost, disciplina, vrijednost dobro obavljenoga posla, poniznost pred vlastitim granicama, nastavio je Isusovac, vrijednosti su koje prenosi sport, zajedno s nečim što je možda još ljepše. Podsjeća nas da nitko ne pobjeđuje sam, te da trebamo jedni druge. Stoga papin poziv na molitvu izražava nadu da te tako ljudske vrijednosti, kao što su poštovanje, solidarnost, osobni rast, ne ostanu ograničene za sportski teren, nego da preoblikuju način na koji zajedno živimo u svijetu. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio je projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Svaki ljudski posao i projekt u nekom trenutku zahtjeva etapu sabiranja plodova rada. Nakon razdoblja aktivnosti dolazi vrijeme kada se iskustva, postignuća i naučene lekcije povezuju u cjelinu i predstavljaju široj zajednici. Takvi trenuci važni su ne samo zbog ostvarenih rezultata, nego i zbog ljudi koji su ih stvarali, suradnicima, sudionicima i samom projektu, potrebno je vrijeme za osvježenje, novu perspektivu i korak naprijed. U posljednjih nekoliko tjedana upravo tako razdoblje proživljava projekt Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a,

Splitu za sve učenike nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić. Uslijedila je radionica u Samoboru za sve učenike gimnazije Antun Gustav Matoš, uključena u glazbeni program koji su pripremili sami učenici. U Zagrebu su učenici trećih razreda prve gimnazije organizirali intervju s GRS-ovom volonterkom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica. Posljednji takav veći susret održan je u planini Donjoj, uz područnu osnovnu školu Vugrovec Kašina. Ondje su izbjeglice i učenici tijekom dana škole posjetiteljima dijelili tradicionalna arapska jela poput falafela i humusa. Sve ove inicijative potvrđuju da promjena započinje osobnim susretom, te da zajedničkim djelovanjem može nastati okruženje u kojem se svatko osjeća viđenim, prihvaćenim i vrijednim. Pred kraj školske godine organiziran je i poseban susret u Briselu. Po dvoje učenika iz svih 8 europskih zemalja uključenih u projekt, zajedno s profesorima i GRS-ovim voditeljima, razmijenilo je iskustva i dojmove koji su obilježili njihovo sudjelovanje u inicijativi Together for Change.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Živa liturgija kao sredstvo za ponovno otvaranje prema susretu s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na općoj audijenciji. U videu molitvene nakane za Lipanj, Papa moli da sport bude škola bratstva i sredstvo mira. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na općoj audijenciji u nizu o koncilskoj konstituciji Sacrosanctum Concilium Papa Lav XIV posvetio je sastavljenim elementima svete liturgije, obredu, znaku i simbolu. Kako je rekao Papa, drugi Vatikanski sabor, koristeći dragocjene plodove rada liturgijskog pokreta, pomogao nam je ponovno otkriti istinu koja je bila vrlo živa u svijesti drevne crkve i u nauku crkvenih otaca.
3: I riti della liturgia cristiana.
4: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog otajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se misterium fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
3: Attraverso i riti e le preghiere.
2: Papa ističe da obred daje oblik liturgijskom djelovanju i po njemu našem životu, stvarajući u nama duhovnu osjetljivost koja nas osposobljava kušati Božu prisutnost po Isusu Kristu.
3: Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei.
4: Naravno, to se događa ako ne ostanemo strani ili nijemi promatrači u odnosu na liturgiju, nego u njoj sudjelujemo cijelim svojim bićem, tijelom, umom i srcem u poslušnosti Gospodinovoj zapovjedi. Po svetom obredu tako bivamo oblikovani za slušanje Božje riječi, zahvaljivanje i klanjanje, bratsko zajedništvo i crkveno jedinstvo. Otkrivamo da smo zajednica mnogih lica okupljena istom vjerom.
3: E alla comunione ecclesiale.
2: Sveti Otac dodao da nas obred uključuje u jasno određeni slijed gesta i molitava koji se ponekad može suprotstaviti našoj osobnoj sklonosti i spontanosti.
3: La sua logica però.
4: Njegova logika, međutim, nije sputavanje slobode u obrasce. Naprotiv, trezvenom svečanošću svojih ritmova, obred prekida užurbane aktivnosti i vraća nas bitnome. Tako otkrivamo drugu dimenziju djelovanja, koju ne vode računi produktivnosti i drugo iskustvo vremena i prostora. U obredu kušamo logiku besplatnosti, nalazimo predah koji obnavlja srce, prepoznajemo da nam prethodi Božja milost i učimo živjeti u ritmu nastanjenom Duhom Svetim.
3: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
2: Papa Lav XIV ponavlja da katekizam katoličke crkve produbljuje vrijednost znakova i simbola svojstvenih liturgiji, podsjećajući da se njihovo značenje u dijelu stvaranja i u ljudskoj kulturi precizira u događajima Staroga Saveza te se potpuno objavljuje u osobi i dijelu Krista Isusa.
3: Emblematico è il segno dell'acqua.
4: Zoran je primjer znak vode, od početaka stvaranja do potopa, od prijelaza preko Crvenog mora do Jordana, pa sve do vode koja izvire iz Kristova boka i postaje sakramentalni znak uronjenosti u njegovu smrt i uskrsnuće.
2: Znak i simbol su pojmovi koji se često upotrebljavaju kao istoznačnice. U stvarnosti, znak je simboličan kada može upućivati ne samo na neku ideju, nego na čitav sustav značenja i vrijednosti.
3: I simboli hanno essenzialmente un carattere pratico.
4: Simboli imaju bitno praktičan karakter jer su prije svega radnje, jednostavnije i uobičajenije, poput klečanja i pružanja znaka mira, ili zahtjevnije, poput čina koje čine samu bit svakog sakramenta. Prije svega, simboli imaju jedinstvenu, djelotvornu i preobražavajuću dimenziju, kako prema materijalnim elementima od kojih su sastavljeni, tako i prema onima koji s njima dolaze u dodir, stvarajući osjećaj pripadnosti, dotičući srce i um, te pobuđujući autentične crkvene odnose.
3: Suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
2: Spominjući apostolsko pismo Desiderio Desideravi, pape Franje, koji ističe da je prva zadaća liturgijske formacije čovjeka ponovno osposobiti za simbole, papa Lav nastavlja.
3: Abbiamo bisogno di lasciarci educare.

0: meditacije, osvrćući se na sutrašnju svetkovinu tijelova. Obraćajući se hodočasnicima na talijanskom jeziku, Sveti je Otac istaknuo značenje i važnost procesija koje se održavaju toga dana. U Euharistiji promatramo Isusa kao kruha koji se razlomio i darovao za svakoga od nas. Procesija s presvetim oltarskim sakramentom, koje prolaze ulicama mnogih zemalja, izraz su pučke euharistijske pobožnosti. Stoga potičem da održavate živim taj lijepi događaj javnog svjedočenja vjere. Rimski je biskup u pozdravu na poljskom jeziku potaknuo vjernike da sudjelovanje u euharistijskim procesijama bude hrabro svjedočanstvo vjere te podsjetnik svima da je Bog prisutan u svojem narodu i da ga prati u svakodnevnom životu. U pozdravu hodočasnicima engleskog govornog područja Papa Lav se također osvrnuo na snagu koja proizlazi iz Euharistije.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ,
0: dok se pripravljamo za svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, dopustimo da nas taj božanski dar ojača te postanimo svjedoci njegove ljubavi prema svima koje susrećemo. Petrov je nasljednik u pozdravu na portugalskom jeziku podsjetio da je lipanj mjesec posvećen presvetom srcu Isusovu, te pozvao vjernike da se približe tom izvoru Božjega milosrđa i nježnosti kako bi on preobrazio njihova srca, čineći ih strpljivijima, velikodušnijima i suosjećajnijima. Razvoj umjetne inteligencije danas zahvaća gotovo sva područja ljudskog života. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio audijenciju i izaslanstvo Udruženja katoličkih koleđa i sveučilišta kao predstavnike katoličkog visokog obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pozivajući se na svoju encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac primijetio da iako ne nedostaje ljudi koji su iznimno stručni u pojedinim područjima, mnogi od njih teško pronalaze usmjerenje za vlastiti život, te ne uspijevaju sačuvati perspektivu smisla. Pritom je dodao, često im nedostaje cjelovit pogled na stvarnost koji bi mogao povezati ne samo različita područja znanja, nego i mnogostruke dimenzije života te najdublje težnje ljudskoga srca. U tom kontekstu katoličko obrazovanje ima ključnu ulogu u usmjeravanju profesionalnih perspektiva mladih te uvođenju njihove želje za znanjem. Cilj je, istaknuo je Papa, pomoći im da nauče tražiti i ljubiti istinu, postavljati pitanja o smislu života i dostojanstvu svake ljudske osobe. Pritom je napomenuo, ako katoličko obrazovanje ne uspije u studentima probuditi istinsku ljubav prema istini, ne samo prema intelektualnoj istini, nego i prema istini koja je sam Krist, teško možemo očekivati da će ljudi biti spremni uložiti napor potreban da prepoznaju istinu i s njom usklade svoj život. Pozivajući se također na apostolsko pismo crtati nove karte nade, Petrov je nasljednik podsjetio da katoličke ustanove moraju biti mjesta u kojima kršćanski pogled na svijet prožima svaku znanstvenu disciplinu i svaki međuljudski odnos. Sveti je Otac istaknuo da na praktičnoj i pedagoškoj razini postoje sve veće teškoće u vrednovanju rada učenika i studenata zbog širenja umjetne inteligencije. Stoga je na kraju pozvao odgojitelje i nastavnike da na kreativan način prilagode svoje metode poučavanja kako bi osigurali istinski cjelovitu formaciju osobe. Neka sport bude škola bratstva, sredstvo mira i prostor susreta. To je molitva koju Papa Lav XIV. Upućuje u videu s molitvenom nakanom za lipanj posvećenom sportskim vrijednostima, a koji je jučer objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac u sklopu multimedijske kampanje Moli s Papom uzdiže svoju molitvu gospodaru života, zahvaljujući za dar sporta. Gospodaru života, zahvaljujemo ti za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući tijelo, za prijateljstva koja nastaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre. Rimski biskup potom moli gospodina da sportsko okruženje i bavljenje sportom uvijek budu škola bratstva, a ne besplodnog suparništva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Daj da oni koji igraju, treniraju ili navijaju, u sportu otkriju univerzalni jezik koji približava kulture, ujedinjuje narode, te širi poštovanje, solidarnost i osobni rast. Na kraju molitve Papa se obraća Bogu riječima. Neka nam nikada ne uzmanjka Tvoj duh koji nas čini jednom jedinom momčadi, ujedinjenom s Tobom, kako bismo gradili zajedništvo i bratstvo u povijesti. Papina molitva za vrijednosti sporta dolazi

0: nalazi u mjesecu ispunjenom velikim sportskim događajima, među kojima se posebno ističe teniski turnir Grand Slam, pariški turnir Roland Garros te tenisko natjecanje u Wimbledonu, dok se svijet nogometa priprema za početak FIFA svjetskog klubskog prvenstva. Sport je jedan od onih jedinstvenih prostora u kojima se čovječanstvo istinski susreće, istaknuo je međunarodni ravnatelj Papine svjetske molitvene mreže, Isusovac Cristobal Fones. On je most dijaloga koji nadilazi granice, jezike i ideologije. Na terenu, stazi ili u bazenu, ljudi različitih kultura i nacija dijele napor, žrtvu, radost pobjede i bol poraza. Postojanost, disciplina, vrijednost dobro obavljenog posla, poniznost pred vlastitim granicama, nastavio je Isusovac, vrijednosti su koje prenosi sport, zajedno s nečim što je možda još ljepše. Podsjeća nas da nitko ne pobjeđuje sam, te da trebamo jedni druge. Stoga papin poziv na molitvu izražava nadu da te tako ljudske vrijednosti, kao što su poštovanje, solidarnost, osobni rast, ne ostanu ograničene za sportski teren, nego da preoblikuju način na koji zajedno živimo u svijetu. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio je projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Svaki ljudski posao i projekt u nekom trenutku zahtjeva etapu sabiranja plodova rada. Nakon razdoblja aktivnosti dolazi vrijeme kada se iskustva, postignuća i naučene lekcije povezuju u cjelinu i predstavljaju široj zajednici. Takvi trenuci važni su ne samo zbog ostvarenih rezultata, nego i zbog ljudi koji su ih stvarali, suradnicima, sudionicima i samom projektu, potrebno je vrijeme za osvježenje, novu perspektivu i korak naprijed. U posljednjih nekoliko tjedana upravo tako razdoblje proživljava projekt Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a Together for Change, zajedno za promjenu. Od početka školske godine inicijativa surađuje s osnovnim i srednjim školama, te kroz radionice učenike upoznaje s iskustvom ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Posebnost radionica je susret s osobom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica i koja kao volonter dijeli vlastitu životnu priču, pomažući učenicima da iza pojma izbjeglica prepoznaju konkretnu osobu, njezin put i nade. Kroz takve susrete učenici i volonteri grade povjerenje i razumijevanje, razgovori, pitanja i zajedničke aktivnosti postaju temelj za veće događaje namijenjene cijeloj školskoj zajednici, na kojima postaju vidljivi plodovi više mjesečnog rada. Upravo je nekoliko takvih susreta održano tijekom posljednjih tjedana. Prvi je organiziran u Splitu za sve učenike nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić. Uslijedila je radionica u Samoboru za sve učenike gimnazije Antun Gustav Matoš, uključena u glazbeni program koji su pripremili sami učenici. U Zagrebu su učenici trećih razreda prve gimnazije organizirali intervju s GRS-ovom volonterkom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica. Posljednji takav veći susret održan je u Planini Donjoj uz područnu osnovnu školu Vugrovec Kašina. Ondje su izbjeglice i učenici tijekom dana škole posjetiteljima dijelili tradicionalna arapska jela poput falafela i humusa. Sve ove inicijative potvrđuju da promjena započinje osobnim susretom, te da zajedničkim djelovanjem može nastati okruženje u kojem se svatko osjeća viđenim, prihvaćenim i vrijednim. Pred kraj školske godine organiziran je i poseban susret u Briselu. Po dvoje učenika iz svih 8 europskih zemalja uključenih u projekt, zajedno s profesorima i GRS-ovim voditeljima, razmijenilo je iskustva i dojmove koji su obilježili njihovo sudjelovanje u inicijativi Together for Change.